0: kubor papa da poy biang kasin wanangkong wa thap pertuit nei benta i thap vot ko khot pertuit ka special intensive revision arjar arphaun ru
1: snyao ka mo angki wodo mg bru wa wan thap pertuit chiyung yong na tip kamon ma ule a
0: o sukai te hero edu youtube i wati kena manda wan ki enumerator chapi nado kali phau trik unain ru arjar arphaun ru haduk ka arphau kan de trik unain nyao arjar arphaun ru
1: tangwa kamon ule le de m i wo kelia
0: ham kuslai yete ye pyu le dai wa jam jai du dai phone ya oblo wedau yo pi ye jingche
1: kamon wan u yo ye phone number oblo
0: phone how number i bi kan de san not we pan jingrap wo yo i klam ya oblo le ne download we wa ya easy net app la da m kam jing patai pi i ye rap i wa ki bit wan ti phone pi hak speed ya ye rap pi
1: Ade suk bha mo pya
0: kam te hise mem kam kot mem kam sna por wali tho pertu pengkre wo e di youtube iwatikna we tho jing tip na oblo uyang phi
1: kin mo we youtube watikna we e phi ne pentikna go ye bo jing tho u klia ne bha kamandre de em kam ira phi phone oblo we yo smart ye juba
0: por tha pertu to na do kale phau tri unain ru hado ka arphau kan de tri unain nyao arjar arphau ru
1: ikre lang ichi menta man uneka wada chim Jingkhan, the Wandra Adou Chief Electoral Officer, Meghalaya.

lagi yak report. Kini kubor wan ngecipi nak station yang ke Akashwani Shillong. Ka Minha Draganj Communities Health Center Detsnago yak rapid response team wapen klan ye itikri wajhan hagi ha icha ikia ha gitawa chakta na ichalai yongko ha mendra men mahendra ganj ya kani diga khamat dau doctor n a khan woman kam u senior medical wa health officer kani gi kenhun upai ko ya icha ikia iwajhan iwiyato na ichalai we ukurchan ye I pekbnia ya gi bakjun kani gi kenhun em ko nya hut ki khot iwakan thop ki staff nurse NCD DEO kinong kre agakar dan grade 4 wa kinong nya ambulance itmu yong kani to wo pentikna wo e ya yada ha icha ikia ha ipor iwo biang klem em itut hai por wadang em kani kechalai ka Meghalaya katu de em ko ke yong kahi kelat wo yele percha ya kijeb wa itaroi de wai pek ba ya ke Tech Waste Management Startup Recycle Bazar ha u mobile app ha Google Play Store wa Apple App Store ka open suk ya ki manyung wa kinong khayi open mkam ya ijhem u nong seng wa CEO u Roni Saha da ongu wa iwa ya kini man ko kam umuka isnyaw serong nevinta ke team recycle bazar da pensnyaw ya isnyaw ngu ya uchi minister ke Meghalaya Konrad K. Sangma nevinta ikerchan ya ke video pensnyaw tu pejba ke waning kong e yong ke company Dewa Ongu wa ii mensim yang Chief Minister de pencelur ko ya ke kenhun wa utai ya ke Meghalaya ke wakhoj wa ke wanek. Kalat sanut ki bro nin kesini hadong madan lapalang hadin wa ur ki hapok telu ke wajelu lihausan fit capok ni daw ketedam diesel ke wakhoj bha. Urang bak senong yang ke lapalang ubak pendap sok tun da Ongu ki triyung wa u kontraktor de penkhoj ki ya kini ke telu da ikti. Lengut ke wakrek da hap ke cepo hadin wapen emkam da ke diesel pom. Hawa uwi wada lajim da wan unyu wa wan nyerap ya ke vitawan. Kile da cak tan ki ne daw kal erbi. Ya ke met ke yong ki da pak cha nigrim lewenta wawle ya ke pus mortem. Ubat sok tun da kudu ya ipa jan he ya tok wa iti telu wai ongu wa ke dorbar senong deilang wa ke PHE dia krek ki wapen bha ha kerukum penpoi kenang wo ya da ya iti telu yong ki bro cimen. U MLA ke mau kenrew uba bantai dor lingdo dia senran langu wa ki wahayung hasem yong ki wada kelat cha ni grims. Ka Indian Armed Force ha cirup ia krek lang wa kesorkar Meghalaya da penman ki ya ipenyu trofi wa dia sedang ki ya iwa ya ke Indian Oil Duran Corp Arja Apunru ha kesin kuwa cispak leposan ha State Convention Center Shillong. Hawa ia kelam haga ni kesini u minister ki kam sport wa youth affairs umar wailat miki shella da kanau wa da ia ke Shillong wa penman ya kini ke yalek ke la les nem katu. Hagani ke kenti ke Shillong dau penman go yakni ke lek ke nedok ke lihawi trik yang uni ubnai hedok ke arpau trik unai supra araja arpunru hei wadau em pratli ijak ye lek ke iwa yusuk bha iwa kentup ke sik lik match ke wi ke quarter final wa ke wi ke semi final. Ta Meghalaya dau mi khmat go litli ki football club kita tok ke Shillong Lajong FC Nongse Sports and Cultural Club wa Langsning Club. Hei wani liang uni minister de kerpaut u ya ki bor wata upej wapen man ha Shillong ya ke final ha kini ki senem ki wawan. Ka India wa New Zealand ini kesi de kentukun rong ki ya iya to iyong ki cha iman perlok iwa em kambha wai de buk ki ya ke tong san senem wapen ku ya ke kayi ke peteng yong ki ar liang man la u senem ha ki mar ki mata wai ii cikri cha ke lepo san hajar kelur tingka kar ha u senem Arajar Lepau hadin ia kelam perdiu Prime Minister Narendra Modi wa Prime Minister ke New Zealand Christopher Luxon ha Auckland. Ha perdi ia kelam iyong ki u Prime Minister Modi da ongu wa ilajni iyong u cakari New Zealand man ko kam umukap u wawsak parom ha ia tok perlok iyong ki ni kiri wa u ebor teme ya ia tok iyong ki. U Prime Minister Modi da ongu lek ke India da man ki kam ka venta ko em kam bha ha ko pen scan ya ia